Lola Bauštelac u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za firmu Mujanović, gradnja od Omkija. Veliki pozdrav, idu za vrijedne momke.

0: Pet Radio.
1: Pozdrav i kaže idu od šefice za vrijedne žene iz Šanca i jednog čovjeka plavih očiju.

0: Jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Veliki pozdrav i kaže idu za najjači radio, pozdrav i kaže idu za sve slušaoce, Roki Koki preko bare u potpisu.

Kvalitetan namještaj, brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Specijalan pozdrav za tombolaše iz Crnica Gornji. Na videri kod tombolaša. U sporuku Hadži. Pazi.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija, 091 710 104.
1: Nastavljamo sa Šemsom. Rođena da pati. Pozdrav Brčanki, Emini i Odve Lide.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Mimi, Brčanki, Emini.